0: ñu gën bu ñu gënne àdduna insa la tudd, te mu ngi ko ootu ci fanweeri atam ak ñett yi nga xamee ne bi yàlla yi yëgal Isa moom la amoon. Kon loolu bëppoon waxu maam Alhaji Malick bi itam ci wér dawa mundi laañ noonu lañ koy defee. Te Cheikh dafa waxoon ne bu yokkee mooma bu wàññee itam mooma, moo tax Fatiha ba téeméer lañ koy def, astaghfirullah alazim bi téeméer, salatul fatih bi téeméer, la ilaha illallah bi téeméer. Yonent bi waxoon ci xadis ne kayfa antum ila nazala ibnu maryam fikum wa imamukum minkum, wayeen sama xeet nam ngeen di mel kerabe Isa wàccee ci seen biir fekk seen imam mu ngi seen biir. Kon imam boobu yonent bi wax seen Touba moo ñu ko firil, ndax Isa ndeke buy ñëw te muy àndal mooy imamul mahdi, ndax bu ne ida ataruhu lilahi baxduhu ka naslihi lmahdi yaqfu rushdo, te noonu la ko yonent waxoon, mooy xadis bu siiw. Mu waxati ne lan tax lak ummatun ana fi awaliha wa isa ibnu maryama fi axiha walmahdi fi wasatiha, mu ne xeet wii dunu torox mukk, woowu xeet xeet woo xam ne maa nga ca boppam, Isa nekk sa mujj ga, Mahdi nekk ci diggam, nee na woowu xeet dunu torox mukk. Kon ñaari wax yooyu dëppoo na. Dama wax leen ne limaamu moomu bi mu feeñee jur na doom tudd ko Isa, te bi mu fi jógee ci fanweeri atam ak ñett ci la ko Isa moomu utu. Kon kumpa gu ne ci jeexitalam nga koy xame. Mu wax ne Abu Hurayra moo ñu ko indil, mu wax ne yanzulu Isa ibnu Maryam fa yamkusu fi nnaasi arbaina sana, Isa ibnu Maryam dina wàcc mais bu wàccee dina toog ci kanamu nit ñi ñeen fukki at. Ñun de Isa mi nga xam ne moo uuti limaamul mahdi bu mu feeñee ci fanweeri atam ak ñett la ko uutu, muy 1949 la génn àdduna, muy 40 ans. Xanaa kon loolu dëppoo na ak li Abu Hurayra nettali te jële ko ci sallallahu alayhi wa sallam. Waaye dafa am wax bu yàlla wax muy lu am solo, ndax bi yuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, yéen gëm yi bu leen saay-saay dikkale indi leen xibaar nee na na ngeen leerlu, ndax an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faxaltum naadimin, ndax kat damay ragal ngeen bañ caa def loolu ànd ak ñu leen di déglu ñu leen topp def loo xam ne di ngeen góobi ci jëf ci ak rëccu. Kon leerlu dafa am solo ci kiy gëm ak ci kiy wedd. Waaye su yàlla jëlee saay-saay, ku ne xam na ne saay-saay la rek lu mu lay indil doo séntu ci moom lenn lu baax. Waaye la ci amal solo yàlla ak jajjala jëm ci nit ñi ngir xibaar bi ñu leen indil ñu leerlu ko. Waaye koo xam ne indilu la lu dul jullil ooral ak ti tudd yàlla lu bari ak ni muy yare waa këram, nga xam ne ku waxal yàlla wax ne lépp lu laayeen mosaan def, bu dee saaga, bu dee taxaw saw, bu dee lenn lu ñaaw, dañu ko naan yow kat lii du ci ab laayeen, yow daal ab laayeen du def li. Ku baax ku mel noonu nag su indee lu baax, indi xibaar bu mel noonu, la gën defe naa mooy ñu leerlu ba mën a xam kooku mooy kan ak li mu indi mooy lan. limaamul mahdi alayhi salaam bi mu feeñee ci yoof jitu may oté liñ ko xamalé won moy di tudd la ilaha illallah lu bari be ñu mujj ko tuddé baylay té yonentibi alayhi salam amon lu mel nonu ndax al amin giñ ko tuddé ak sédal rek ci jukkoom lu ñu gisoon ci mom tax ñu tudd ko al amin ndax olu guñ ko olon waye ki na ci tam di won bari lu muy tudde la ilaha illallah te ku ne xamne la ilaha illallah setan du ko tudd daf koy lak bari gum ko don bari gum ko don bari du ko tudd mo taxon ñu tudd ko baye lay ndax olof dafa baxo luñ la xamalé ba nga ne ca mak ñu tudde la kantale lak baye defal yalla ak yeneen ak yeneen lolu mo waral turu baye lay itam bamu oté mu jël aw santam ndax yalla dafa xamné innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun yalla kat dafa ñu yëm julit ñepp ay mbokk ngeen na ngeen rafetal seen digënté taragal yalla ndax lool moy tax mu yërem leen bamu wax nak inna akramakum indallahi atqakum kon julit dootu yalla ci mom muy xeb mo rom julitam limami dañu ngeewé loolu ci ka xex mu dal di jël aw santam dindi ndax ciow la santone limamu nak la mu sutul amul wenen tur wudul limam ndax bu fekkon dafa oté ko limamul mahdi fekk mu tudon nenen ba bimu oté mu do changer tur wi mu man wax waye tur wi mom la ciosanu moy limam ludul dindi ciawja tek fa la nga xamene mo fa wara nek ci place am muy lay ni imamillah mu sante la ko wa keureum ngir julit yeb don ben mune wa dañu wax ne day jam dañu koy dakantale sante sanga ñu ne ko wa mune waye ne comme non ay jam yalla lañ ndax yalla dafa wax ne ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun comme ay jam yalla lañ nañu dakantale sunu bop yalla nona itam nak non la nak limamu digele ci jeffir ndax kërëm amul ki geewal amul ki geer la tepp ko xamne mo nga gëm rek yow ak ñu jur sax la yamaal ngir martaba way gëm ci yalla moy ki gëna ragal yalla kon mo wax ne fofu la limamu mahdi yu tek yar bi mu yar njabotam ci def len ñepp ñu ben ñu bokk dakantal seen bop yalla mi ñu mom ndax kat duñu jaam kenn dul jaam yalla bi nga xamé na oté na mën kay leen uyu oté bi yalla man li maamul mahdi mi ngeen doon xaar limu wax ci njaal benne amna ñoo xamne fokk ñoy xamle seen bop ñu door leena xam motax mo ne kepp ku doon sentu madu na nga ñew laaj dañu ko laajé yow kan dañu mëna dimb mëna tay ndax itam ginaaw yonent bi bëggal na ne mahdi yu dina ñew wax la budul dañ dañu wax ne moy khatimun nabiy tafuk dina am ndax bi alquran la bi alquran ndax way wax yonent bi li tax ñu alquran la moy la lu wax yalla ko wax li daf ko netali direct jël ko ci boromam li boromam xamal ko kamu netalil ko bopam ci lamina muy ahadisi li di alquran mu ënde ke kenn ni ko borom bi ënde waye nak ba mu ne mëna dem ba mëna tay la ñinga xamantene yalla dimbali na leen seen bëpp feex na xlo rek mo mëna am ndax ponkal mu toll ni isa tay wara am martaba jur ko koku mënu doon leneen luddul yenen te isa ci ulul azmi la bokk te kene ni tam mënu ñu ci bir risala muhammad tabassam jeex ba pare di fi oté waat di fi jur isa kon bu mom serigne touba waxé né doom lay doon ci mahdi yu mahdi yu moomu mënul doon ku dul muhammad alayhi salaam mu ngay julli ci téeram bi ñuy wax jalibatul marahib di wax ne salli bi taslimika ya qawiyu ala alladhi sumatuhu mahdi yu kon buy julli ci mahdi yu mel na nit joxe na ci biir wax jooju ne ki ñuy julli ci moom du kenn ku dul ki yàlla digle ñu julli ci moom te noonu la ko waxe sàlli bi taslimika ya qawiyu ala alladhi sumatuhu mahdi yu kooku muy ñaar kenn amul martaba jur isa te ëppaloo ko martaba te ñu ñu nettali ne ñoom ñooy juróom yi jiitu ci yonente isa ci la bokk ke ci jiitu mooy yonente bi te ci risaalaam lañ nekk ginnaaw risaalaam beneen mënu fi ñëw kon bu isa wàccee ci gannaawam ñu wax ne am na ku koy ëndiwaale mën nañu njorte ne ku koy ëndiwaale du kenn ku dul yonente ndax mënoo nekk ni fekk ne ci këram deewagul nga ñëw ca kër ga bëgg ilif kër ga te borom kër ga ne fa kon isa mu dellu si ci biir kër yonente bi dafay jaadu ñu gëm ne limaamul mahdi du kenn ku dul muhammad ndax moo ne kayfa antum ida nazala ibnu maryam fiikum wa imaamukum minkum kon imaamul muslimin du kenn ku dul yonente bi nee na bi isa di wàcc fekk ne seen imaam mu ngi ci seen biir yàlla itam jox na ko ay moojisaat ndax defe naa ñëpp nangul nañ ko ne moo randaloon géej gi te boo demee fële tey fu mu tëdd mu nga digle ñu denc ko ca tefesu géej mu wax ne yéen a ma xamul waaye géej xam na sama martaba ci yàlla te fii ma ko yemaale di fi la yum du ko paase digganteem ak géej dara dox fa te bañ ko fa dencee ba léegi fa mu yemale woon géej mu nga fa yem boo demee ci dëkk ba mu feeñ ca beneen wàll wa ca kaw géej a ngay toj rek di dem waaye moom fa mu tëdd fa ko géej yemaale fa mu yemaale géej foofu la yem yaakaar naa ku amul martaba ci yàlla géej nga xam ne amul xel amul i nopp xamul kenn ndigalal boromam rek la xam ndax moo ko fi bàyyi ki mën a wax ak moom ba yemloo ko fa mu yem kooku am na lu mu am ci yàlla lu ku mu wax ne loola rek ñu wër ko gëm may googu yàlla dénk na ko sëñ Touba ndax su amul woon martaba boobu ci yàlla du mën a jël deram ba lal ci kaw géej julli ca kon fii ci Sénégal yàlla daf na fi defal teranga joo xam ne mel na ni bool boo taaj rek ku ne sukk dinaa wax ne yem si sa place du tere suuf ay ngëneel la yu fi yàlla wàccee te noonu la ñu waxe woon ne imaamul mahdi fa muy wàcc yàlla dina ko mandil ak léeri wàllu yu bokk na suñ moojisaat yi nga xamante ne mën nañ ko ko nettalil nit mën si teg bëtam géej jàngale boo demee yof fekk gis ko waaye itam kenn mënulaa ne lii photo mooy photo li sayidina limaal mahdi kenn mësu ko mën photo loolu moojisaat bu rëy la ndax leer la woon te leer photo mënu ko jàpp kon seede yi nga xam ne andi nañ ko tey ci limaamu te waxtaan wi du yem fii ndax dinañ ci dellu siwaat ndax limaamu kat ba mu ootee am na ay digle yu mu fi digle lenn na génn ci alquran am na itam ay tere yu mu fi tere lenn na génn si tere yi alquran tere ak yar gi mu yar njaboot gi jël jigéen ñi di leen tuddaloo yàlla ni muy tuddaloo yàlla góor ñi te yàlla ci boppam ku ne xam ne ne moo digle tudde yàlla ci góor ak jigéen ndax bu naan إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
1: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
0: دال دي تي تك نك والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
1: آية بو مونغي مودي دي واخ نا نيغا خاماني مونغي مور سين اورا
0: té non la ko diglé bo féké wa kërëm bu ñu tudde yalla
1: ku ne ya nga sol lu jot
0: mur
1: la ci yalla toftal
0: moy wa zakirina allah kaseeran wa zakira
1: way tudde kat yu goori
0: bari lu ñuy tudde yalla
1: ak way tudde kat yu jigen yi
0: manam way sikkar kat yu goori ak way sikkar kat yu jigen yi
1: mune kon l'imam mahdi bi mu ñëwé lolu bokk na ci yar bi nga xamné andi nako ci otem bi ndax jamono la jo xamné tuba bi andi nañ fi jikko yu tax na kenn mënatul yar sa doom ci diiné ngir jikko yoy ñu ngi ci way ñu ngi ci fecc mu téelu jël njaboot gi duggal leen ci ëttu diiné lañu way koon ñu diko tudde yalla lañu feccu koon mu and ak ay jaay di jaay di fitassu ba seen yaram tang ndax boko deful rek setan fukk ñabot gi ba tax na adina gep rafet loko be ñu bareen kay roy ci mom mu daldi teelu jël ay jigeena maye ndax ku ne xam na ne jamono ji ñu tollu ak febar bu bon bi daw ci aduna bi ñu diko wax sida mujj nañu gis ne lan la du safara ci ludul ku ne japp sa bop bo de kuy sey nga top sa jëkkeer bu de jigen bu de ku goor mu yamit jabar kon fidélité bobu li mamu tel ci yar njabotam ndax bu lu jëlé ci clear may la jëkkeer nga maggé ci lool ba jamono yu bax de jabar jambur la tuddu mu xam bopam teye bopam gor gui outil tam fi lokay baye nax du yefam dafa am borom kon ku magge ci lolu do xam lu do fidélité bobu ñu wax ne moy safara ci daté kon waxtu mo xat yene won nañu wax ci lu bari ndax limamu geej liñ ci mëna wax bari na waye nak dinañ ci delu ci wat ci benen cassette inshallah taala السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته